radioen sier at det snart dommedag. Men dommedag har kommet, så jeg ikke helt I slag. Jeg vil heller bo I ørken, men midt I en myr. Det som stikker opp av dørken, der

05.41 sier klokka i det Christian Kristensen ferdig med sin melodilyse. Ja, jeg feiret jo bursdagsbarnet Lars Saabye Christensen tidligere, men jeg har enda et på gang, og det en litt mer rocka type som heller ikke sier nei til en slåsskamp. Mer om denne musikalske bølla straks.

0: Train synger om Jupiter, som den femte planeten fra sola, og den største planeten I vårt solsystem.
1: Nå god på Takk. Mandag.
0: Takk. Klart jeg god. Altså, mine tre ord I dag på modig og utadvent, som du sikkert vet. Og det tenkte jeg holde på hele denne mandagen. Nå, siste mulighet til å bli med I konkurransen vår. Vi har sendt kollega Eirik opp I ei drone, og der sitter han som en liten rar pilot. Og svever over busker og han skal lande et sted og vi lurer på hvor drona?
2: Under meg ser jeg flott norsk landskap med både skog og fjell og en liten dagligvare du finner I kortstokken. Her det ofte kaldere enn de fleste steder I Buskerud på morgenkvisten og denne morgenen intet unntak. Jeg ser også

0: Gunn Kvåle, sommeren før deg. Her I PN Buskerud så har vi hatt gående en konkurranse. Vi har sendt vår kollega Eirik opp I en bitte liten drone over Buskerud. Og vi lurte på da hvor drona skulle lande hen.
1: Under meg ser jeg flott norsk landskap med både skog og fjell og en liten dagligvare du finner I kortstokken. Her det ofte kaldere enn de fleste steder I Buskerud på morgenkvisten, og denne morgenen intet unntak. Jeg ser også et sted der det kan være fint å lande drona mi og andre mindre luftfartøy som ligger omtrent 800 meter over havet. Hvor jeg nå?
0: God morgen, Lars Olav. Der var du.
2: Ja.
3: Hvor I Buskerud var vi skulle, Lars Olav?
2: Nei, det var på Klanten. Jeg har ikke skjønt noe annet, for det jo ingen andre flyplasser I nærheten.
3: Det selvfølgelig helt riktig. Klanten flyplass på Dagali, helt øverst oppå der. Det riktig det. Jeg visste faktisk ikke at den flyplassen het Klanten, ja.
2: Nei, det var den, det med kallen I hvert fall.
3: Ja.
0: Helt nytt for meg også.
3: Ja.
0: Ja, ta en tur til Klanten, det der man lander, ja. Det visste jeg ikke.
3: Men du I...
2: Det var bare småfly flyplass, og jeg driver med hangliding og god flyklubb og sånn, jeg var på der.
3: Ja.
0: Stemmer.
2: Så det var det.
3: Men du ikke så langt unna, du hører vi på dialekten.
2: Jeg er på Nesbyen.
3: Ja. Så det ikke, så... det ikke langt unna. Hang du på Klanten, eller?
2: Nei, jeg gjorde ikke det.
3: Ungdomsgjengen hang opp på Klanten.
2: Nei, det var nydelig, det så vidt vært. Det så vidt vært oppe der noen turer og sett.
3: Ja, det oppe I Dårland.
2: Og så, hvis den går i fjellet, så ser den jo nesten flyet som kretser over der. Det jo flyklubben på Gol som oppe og flyr.
3: Altså, dere oppe I Dårland har altså mye bedre ord på absolutt alt enn det vi nede I byen har. Altså. Klanten et fantastisk ord. Hvordan dagen din, Lars Olav?
2: Jo, den startet med litt jobbing den, vet du. Så nå det litt fjøsstell.
0: Oi, du I fjøset nå, eller?
2: Ja, det stellet nå, jobber Rodang.
3: Ja, vi måtte jo be deg gå ut, for det var litt ivrig. Var en ku du drev og stelte?
2: Ja, det nå I stellet der, før jeg liksom har sleppt ut for, og så det litt jævlig noen pynta forberetter, vet du.
0: Ja, blir de helt ivrige og glade og gi lyd fra seg når dere kommer med fôret på morgenen?
2: Ja, da, det gjør det, vet du. Da Da det liv.
0: Det melkekyr? Det melkekyr du har?
2: Det melkeproduksjon og kjøttproduksjon.
0: Ja.
2: Det bare garskutter, vet du.
3: Ja.
0: Det ikke bare det, Lars Olav. Garskutt kjempeviktig. Ja. Hvor
2: mange
0: kur, mange
2: hatt etter deg.
0: Hvor mange kur har dere på båset?
2: Nei, det var en 50-60 melkekyr. Og så en del foringsyr.
0: Så bra. Da kan vi regne med det, at når vi drikker melk neste gang, så kanskje det en av kuene til Lars Olav og broren.
2: Ja, det kan hende det, ja. En til del når du tekker en biff, så kommer den herifra.
3: Hvordan jobber du og broren din sammen, da?
2: Nei, bare sånn avløser, sånn av og til, for at jeg pensjonist, og da man har litt å gjøre her, vet du.
3: Ja.
2: Det bare pensjonister som helst liv I Norge, ikke det?
3: Det uten tvil. Det kan vi I hvert fall slå fast. Så det vel broren din. Men han streng sjef, han broren din, eller?
2: Nei, han veldig, veldig real å jobbe for.
3: Ja.
0: Du jobber for gratis melk og biff, eller?
2: Nei, ikke helt gratis.
3: Hyggelig å prate med deg, Lars Olav. Håper du får en nydelig dag og nydelig uke. Og hils dyra, da.
2: Det skal jeg gjøre.
0: Og premie, det kommer I posten.

0: Men vi startet uka med et tema som nok ikke alle snakker om rundt frokostbordet. Det snakkes kanskje ikke om det I det hele tatt.
1: Nei, ja, det jo det som problemet da. Seksolog Iselin Guttormsen kommer hun på besøk hit I 9-timen og skal snakke om den andre måten å komme på. Vi skal nemlig ta for oss den kvinnelige orgasmen I dag, Knut.
0: Den har vel aldri hørt.

0: er at hvis vi snakker om ting, så blir det brukt. Ja. Så er det jo motsatt. Da kan vi klinke inn, da kan vi bruke sex denne uka. Og hva kan skje da, Knut, hvis du er i fruktbar alder? Det kan bli barn av det. Ja. Og jeg sjekket nå, hvis man lager barn denne uka her, så kommer da dette barnet til å bli født mellom 14. og 20. juni.
1: Som en barn?
0: Ja, men jeg er født 15.
1: Jeg er født 29. juni.
0: Så vi, det var jo den tiden her.
1: Så tar det på 9 timen. Ja, 1970 for min del da.
0: Ja, ja, 77 for foreldre mine.
1: Ja, da pratet 9 timer om 6, og så gikk det 9 måneder. Ja. Så var man plutselig...
0: Det er sånn vi bygger landet.
1: Sånn bygger vi landet, og vi skal ha kirre til begeistering snart. Ja. Dette går hånd i hånd.

0: Ja, det er altså ikke tørrdrakt eller skuterdress eller kjeledress jeg vil ha til jul, men det ser ut som jul allikevel kom tidlig til meg, fordi Kjersti har til og med limt inn en https://... med det som jeg synes ser ut som noe for meg.
1: Ja, så har allerede funnet det. Tusen takk for hjelp til det som hører på, men Bjørn, jeg har et lite rødt flagg inn fra siden der. Hei, tips, hel regndress. Da blir du veldig klam. Jeg har hatt det selv. Blir dårlig med lufting, men det er kanskje akkurat derfor du ønsker det. Jeg
0: elsker klam stemning. La oss ta en tur ut på gata, der vår reporter Øyvind Bekkevold sist traff, som det alltid er helt tilfeldig, noen som hadde vokst opp i samme nærmiljø. Oddsen er vel stor, det heter, for at det skal skje to ganger på rad, Øyvind. Hvem står du med?
2: Ja, i så fall må vi si Kalimera, og jeg må være fra Hellas. Fordi hvor i Hellas var det de første fire årene dine var, Marianne?
3: Aten.
2: Det var i Aten. Husker du noe som helst fra de fire årene?
3: Ikke så veldig mye.
2: Nei.
3: Nei.
2: Da kom du til Fredrikstad, var det, der du kom som fireåring?
3: Nei, Storslett.
2: Storslett? Hvor er Storslett?
3: Ved Tromsø. Fire timer unna.
2: Oh, ja, så du har bodd i Tromsø. Hvor mange år bodde du der? En del?
3: Ja, seks år kanskje.
2: Seks år, og da kan du nordnorsk?
3: Litt, men nå har jeg jo glemt så mye, for jeg flyttet hit når jeg var, eller i 2018, så det er en stund siden.
2: Du, vi snakker litt, Marianne, om det der med å være litt sånn flink og sånn, for at du har jo gått på videregående skole, og så er du 19 år, og så går du rett i gang med lektorprogrammet på universitetet. Hvordan er det?
3: Nei, jeg synes egentlig at det går ganske fint. Det er jo... Det kan jo være veldig stressende og veldig belastende siden det er rett etter videregående, men hittil så har det jo gått greit.
2: Ja, for du liker å være ordentlig og ha ting på stell.
3: Ja, ja, det gjør jeg.
2: Ja, det gjør du. Og så har du, så tok jeg litt sånn sjansen her når vi sto her, så spurte jeg om du hadde søsken.
3: Ja.
2: Og så hadde du en storesøster, så spurte jeg, er hun forbildet ditt?
3: Ja.
2: Og det er hun?
3: Ja, det er hun.
2: hva heter hun?
3: Stella.
2: Hvordan er Stella ditt forbilde, tre år eldre som hun er? Ja.
3: Nei, jeg bare ser egentlig opp til henne, fordi hun, hun bare gjør det så godt da. Og hun legger jo virkelig innsats i det hun gjør, og er veldig engasjert og sånn, så jeg har liksom fått ser opp til det.
2: Og hun går på universitetet, Blindern hun også, og studerer også lektorprogram.
3: Ja.
2: Hvordan er det da? Har du da en søsterfadder, holdt jeg på å si, som du kan gå og spise lunsj med og sånne type ting?
3: Ja, for det meste, men nå er vi jo liksom på to forskjellige semestre. Så det er jo ikke alltid vi møtes og sånn.
2: Nei. Og hvordan går det med deg da? Har du fått nye venner?
3: Ja.
2: Ja, du har det. Er det lett? Ja, for der er det jo mye som skjer, mye studentaktiviteter og sånne type ting.
3: Ja, det er jo det. Og så møter man jo nye folk hele tiden da, i forskjellige klasser og overalt.
2: Og hva er favorittfagene på lektorprogrammet?
3: Samfunnsfag. For jeg har jo tar master i samfunnsfag, også norsk på siden.
2: Ah.
3: Men jeg tror jeg liker samfunnsfag best.
2: Og da er skole, eller har du også andre ting du driver med ved siden av?
3: Ved siden av?
2: Ja, nå tenkte jeg på alle disse studentaktivitetene.
3: Ja, nei.
2: Nei.
3: Bare skole.
2: Bare skole.
3: Ja.
2: Nettopp. Ja, men da har vi, jeg er nesten sånn som fra manntallet, som kommer med mikrofonen og skriver ned og noterer om det norske folk rundt omkring her. Og så har du Marianne smykke i halsen.
3: Ja.
2: Sånn, og det har du ofte på.
3: Ja, veldig ofte. Helt siden jeg fikk det.
2: Og så er det morsomt med sånne navn og sånn, ikke sant? For at Marianne, begge foreldrene dine kommer jo fra Syria. Og Marianne er jo da, som du sier, også et veldig vanlig gresk navn.
3: Ja.
2: Der de bodde da i Aten, og du da til fire år før dere da kom hit.
3: Mm.
2: Fredrikstad har vært bra?
3: Ja, det har vært ganske, ganske greit sted.
2: Og hvordan har det vært å flytte hit?
3: Ja, det har jo vært bra. Det er jo mye finere vær her enn i Storslett, for eksempel. Så det er jo en bra ting da.
2: Nettopp. Nå tenkte jeg også på Oslo, ikke sant, i forhold til Fredrikstad.
3: Ja, nei, jeg bor ikke i Oslo.
2: Du gjør ikke det? Du bor fortsatt i Fredrikstad?
3: Ja, så jeg pendler.
2: Du pendler, ikke sant? Hvordan går det med toget? Er det streik?
3: Ja, det er det. Men heldigvis var jeg midt i gang da, så jeg fikk jo komme meg hit.
2: Du kom deg hit. Ja. Hvordan kom du deg hit i dag?
3: Med tog.
2: Med tog, ikke i dag?
3: Ja, det er ikke alle som er innstilt.
2: Det er ikke alle som er innstilt. Jeg vet også mannen som står her og guider folk til de ulike perrongene. Ja, men du er fint. Da har du vært med på direkte 9-timen.
3: Ja.
2: Ha en strålende dag videre.
3: Tusen takk.
2: Og hils også storesøster Stella.
3: Ja,
2: det
3: skal jeg.
2: Ha det.
3: Ha det.
0: Ja, Marte, du nevnte jo Sivert Høyheim, som hadde vært og hatt konsert i Aten i helga. Det var der Marianne kom ifra.
1: Ja, så møtte vi også å finne ut at Marianne er gresk navn, det.
0: Ja, ja.
1: Og at Fredrikstad er et helt greit sted å bo.
0: Absolutt.

0: Tina Turner sin What's Love Got To Do With It fikk du her I landsmøtet på NRK B1 halv tolv denne mandagen. Vi har fått ned pulsen etter starten. Mai, hvordan går det med deg?
1: Jo, det går bra. Hører du meg?
0: Sånn høvelig. Ja, det hører deg godt, ja.
1: Jo da, det går bra.
0: Det går fint. Så bra. Du jo her I spesiell anledning.
1: Ja, jeg har jo vært og forsket litt på utenlandsk musikk.
0: Ja.
1: Vi skal til Sør-Korea. Okay. Vi må sette I gang denne jinglen, vet du, som der.
2: Du hører på. Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp 3 I verden.
1: Og Sør-Korea, de har jo en global liste, men så har de også sin egen liste.
0: Oh, ja.
1: Sånn at det ikke nødvendigvis det samme de hører på som sendes ut I den store verden.
3: Nei.
1: Så,
3: men hva vil jeg si at de har en som de hører på selv?
1: Ja,
3: og så har de meg som de vil vise til utlandet.
1: Ja, det virker sånn.
3: Ja, men hva skal han tro på da?
1: Det kan jo hende at det det som internt, kanskje det som etter hvert kommer. Jeg vet ikke helt det.
3: Nei.
1: Men det vi kan høre den første.

0: eigenlijk ook al de helft wenten, maar.
1: Oh, dan skuffig, hè. Nee,
2: dat is een Big Bang, heet hem. Oh. Og låta heter jo da Big.
0: Mm. Oh, selvfølgelig, selvfølgelig.
2: Et gutteband, de har jo holdt på veldig lenge, så har jo da et comeback.
0: Oh, ja. Er de 27 stykker eller noe sånt?
2: Jeg har faktisk ikke helt fått oversikten hvor mange de er.
3: Det er sykest det... de er 27. Jo, det er 27, det stemmer.
2: Noe sånt. Stor gruppe, og når den her da gikk til topp, så fikk jo folk den der nostalgi-greie. Så var liksom nesten alle låtene de klatret opp på lista.
0: Å ja. Oh, ja, sånn ja. Ja, ja, ja.
3: Big, Big Ben eller Big Bang?
2: Big Bang.
1: Ja, så det flere Big Bang-låter på... lista skal høre.
2: Ja, ja, men ikke blant de på toppen her. Ja.
3: Men det er men, forresten gren i dag. Det har gått så bra.
2: Ja, ja det, den handler om dem selv da, at de er big. Stor.
1: De er det, ja. Ja. Ja, ja, de er stor i Korea.
2: De er stor i Sør-Korea.
1: Ja.
2: Låt nummer to, den synes jeg er utrolig artig. Det er jo da en som synger om at hun skal slutte på jobben. Hun skal si opp jobben sin.
0: Mm. Oh, ja.
3: Body Parton. Nei.
1: Hun er klar for ny jobb,
0: ja. Romantic.
1: Ja, det her høres ut som det logger på.

0: Lina Haug og Herman Liv og det med La meg finne. Du fikk den her I landsmøtet, og vi har vel sjelden, vi har ikke vært så mange I rundt dette bordet I dette bygget noen gang.
1: Kanskje ikke.
0: Hyggelig, hyggelig. Mai Reppen med oss. Hei. Og Eli Bergman. Hei, ja, Eli.
2: Hei, hei.
0: Går det bra med deg?
2: Ja, det gjør det.
0: Siste sending ja. Som produsent for landsmøtet. Men det jo bare I denne omgangen, for plutselig så du tilbake igjen.
2: Ja, og jeg skal jo ikke slutte I NRK.
0: Nei, du skal
1: ikke. Nei, men hva det som ferdig til å forlate oss nå, Eli?
2: Jeg skal jobbe på noe som heter Lyddesken, og så skal jeg være programleder I Ønskekonserten.
1: Ja, så de kan høre deg I Ønskekonserten.
2: Av og til da, vi tre stykker som bytter på.
1: Ja. Så men iblant så kan du høre Eli I Ønskekonserten.
2: Søndag klokka fem.
1: ja. Men I dag så har oss en slags siste smell for det, for yes. du har jo vært innom studio når oss hadde Landstoto tidligere.
2: Ja, jeg har det. Det ganske lenge siden, men jeg har jo...
1: Mm. Og du ganske gira på den konkurransen, vet jeg.
2: Ja.
1: Ja, hater ikke å vinne der akkurat.
2: Jeg har aldri vunnet der, faktisk.
1: Hæ? Jo.
2: Nei.
1: Du helt sikker?
2: Kanskje en gang.
1: Ja, jeg tror du har vunnet, nemlig. Ja. Hva slags sykkel stiller du med I dagens Landstoto landevei, Eli?
2: Jeg stiller med sykkelen.
1: Den heter sykkelen.
2: Sykkelen, det noe vi sier der hvor jeg kommer fra.
1: Ja.
2: Så det en gammel damesykkel som arvet av svigerfaren min.
1: Mm-hmm.
2: Så den har vel fem gir, tror jeg.
1: Ja.
2: Med kurv foran, selvfølgelig. Oi. Fordi svigerfaren ville ha fiskeutstyr og sånn der når han skulle ned til båten og ordne og sånn.
1: Altså, den har du arvet?
2: Den har jeg arvet, tatt med opp til Trondheim.
1: Ja.
2: Og triller ned hit til Holtemannsvei da.
1: Og sykkelen, hvor gikk den egentlig enn før da? Der din svigerfar kjørte den?
2: Ja, I Sandefjord.
1: I Sandefjord, altså den har tålt turen.
2: Ja, det absolutt. Så den ikke så veldig rask da, men den veldig koselig.
1: Mai, hva slags sykkel stiller du med I dag?
3: Jeg stiller med en sykkel som heter Neon Padda.
1: Jaha.
3: Det en limegrønn renovert elsykkel av den litt eldre sorten,
1: mm-hmm.
3: renovert av min private sykkelreparatør.
1: Oi!
3: Også samboer.
1: Ja, du har det,
3: ja. den går litt I rykk og napp. Kan man si. Plutselig så skyter den litt fart, og plutselig så går den litt sånn tregt. Men den veldig vakker, og den har en vakker gul sykkelveske, med litt sånn inngrodd mose på. For den står, veldig ofte, I ro. Den står ofte veldig I ro under et tre.
1: Ja, Trøttvarf sin sykkel, det står jo igjen litt I ro også.
2: Trøttvarf jo da sjåfør, må vite.
4: Den må stå I skyggen.
1: Ja. Nei, men det blir en spennende sykkel å ha med I dagens Landstoto. Sven, hva du har et slags sykkel da?
4: Jeg har grønnsykkelen.
1: Den heter grønnsykkelen,
4: mm. ja. Den grønn, og den har et trinnløst girsystem,
1: ja.
4: Så det føles egentlig som den har liksom 1000 gir, for du kan vri og vri og vri og vri, men den har, så vidt jeg har forstått da, allikevel på en måte ikke noen gir, den har bare ett gir som du kan liksom justere litt på.
1: Ja. Elin, hva slags sykkel har du?
0: Isfugelen har jeg gitt kalt den I anledning dagen. Har ikke helt bestemt meg for om det det viktige navn, riktig navnet.
1: Og du har ikke gitt navn tidligere?
0: Nei, faktisk ikke.
1: Så rart.
0: Ja, det litt merkelig. Ja. Det en isblå elektrisk sykkel. Veldig sånn fin damatt sykkel, så du kan sette rett I ryggen. Det har selvfølgelig kurv, som må Eli si.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så har den også batteri.
1: Nettopp. Den elektrisk.
0: Ja, og den går ganske bra.
1: Så det vil si at det for at jeg stiller nemlig med Trondheim bysykkel I dag, og jeg har ikke egen sykkel akkurat nå for tiden, så jeg bruker Trondheim bysykkel rett som det.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har faktisk fått testet elsykkelen dem og så, men det ikke så ofte de har strøm. Så hvis jeg finner en elsykkel I dag, skal jeg gi dere litt konkurranse. Men okay. derfor så.
0: Ja.
1: Men da jeg altså klar for Landstoto.
0: Det hele skjer I appen NRK Radio.
1: Ja. Når den sangen her ferdig nå, så vil jeg si fra at nå ligger Landstoto ute. Da må du inn og hjelpe oss.
0: Ok, fin frem appen folkens, logg deg på og gjør deg klar til Landstoto på sykkel.
4: Jeg kommer til å stemme på Eli. Jeg bare sier det meg.
1: Sånn sympatistemme da.
4: Så fortjener det da.

0: Godt nytt ord, ja. Jeg vet ikke om det her et nyord. Har dere hørt om stis?
1: Stis, ja.
0: Ja, at noen har stis.
1: Jeg har hørt at folk har stis.
0: Du har hørt det.
1: Men jeg vet.
0: Nå i nyere tid, eller?
1: Svært nylig. Ja. Siste år, kanskje.
0: Ja, ja, ja, ok. Fordi at ting at dotteren min jo bare kom til meg og sa, nå hadde du jo ganske bra stis.
1: Ja, stis, ja.
0: Og jeg tenkte, nei, det her kan nå neppe være noe bra. Men det var det.
1: Hvordan staver man det? S-T-E-E-Z-E, eller er det S-T-I-S, eller?
0: Ja, det var deg, jeg trodde. S-T-I, kanskje til og med to i-er.
2: Stis.
0: Ja. For at hun kom med følgende eksempel. Det er slik at snowboardere nå for tida, de bruker visst et merke som heter noe sånn, jeg vet ikke om det var capisce, et eller annet.
2: Åh. Oh.
0: Okay. Ja, og capisce betyr egentlig mer sånn italiensk capisce, okay. Forstår du liksom?
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Men det er mulig at det er et snowboard-merke også. Og da sa hun det at det snowboarderen gjør da, at, for at den har nemlig en sånn her borrelåsområde på brystet, litt som de har i forsvaret, ikke sant? Der de river til lappen og så setter dem på for eksempel herset.
2: Ja, ja. Ja.
0: Der snowboarderen har en lapp som de river til, og så snur de den opp ned, og så setter de den på at opp ned.
1: Mm.
0: Og det er stis.
1: Ja,
0: og da er de kul.
1: Ok.
0: Men
2: alt så.
0: Og da har de bra stis.
1: Er det bra stis? Når du tar liksom headset sånn at du får bøylen i trynet som en
2: sånn som han i Star Trek.
0: Ja, det er stis vil jeg si. Nå har du bra stis.
2: Men er det stil liksom?
0: Ja, det er stil, ja.
2: Ja, at du har god stil hvis du er stis.
1: Men du er liksom så bøs at du ikke gidder å si stil.
2: Ja, bøs, ok.
0: Men jeg lurer litt på om det her har vært brukt i flere år allerede.
2: Åh.
0: For du har ikke hørt det, eller?
2: Nei, jeg er så født på 70-tallet nå at dere aner nok.
0: Nei.
1: Jeg tror Nora sier det.
0: Ja, men Nora er jo
2: ung. Vår kollega Nora, ja, men hun er ung, vet du.
1: Hun er ung. Jeg har jo jobbet med Nora i 2 år, kanskje.
2: Mm.
1: Så Nora, hun kan si sånn, det er bra stis.
0: Ja, nettopp. Men hun kan også si at du har sånn bra glow.
1: Ja.
0: Men det er kanskje mer om gløden i fjeset. Det har ikke noe med stilende klærne å gjøre. Men i alle fall, hvis du, kjære delegat, kjenner til at det her begrepet stis har funnet seg ganske lenge, så vil jeg gjerne vette om det. For dotteren min og jeg begynte nemlig å diskutere det her.
2: Mm.
0: Og hun påstår så klart harnakka, som en person som er født i 2010 kan være. At det her var et helt nytt ord.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Men hvis du vet at stis har funnet seg før, send gjerne en melding i NRK Radioøppen. For da kan jeg komme hjem og slå deg i bordet. Okay. Er svaret Are Sendosen, skrev kokken.
3: Hey, yo, Luigi Maron!

0: Ja, det var Adel Lara sin versjon av Josefin som du fikk her I landsmøtet 12.20. Står det på klokka oppe, høyt oppe på veggene der borte.
1: Ikke tidsklask.
0: Nej, dessverre.
1: Selv om 12.21 på en måte kanskje kunne vært et
0: tidsklask. Ja, sånn frem og tilbake, ja.
2: Laila skriver, samboeren min kan ikke dusje før han har pusset tenna. Han rar. Veldig, Helsing veldig anonym med en æ I navnet. Laila, du har ikke haka for at ikke navnet skulle vises. Ja. Der sa jeg, der vet, nå vet samboeren til Laila, at hun driver og sier at han ikke kan dusje før han har pusset tennene. Men det hans regel, og det respekterer oss.
0: Ja da. Alle regler OK.
1: Kjempegod regel. I alle regler ikke OK, det ikke sant?
0: Nei, OK, ja, men litt sånn personlige, sånn ikke plage andre kardemommeby.
1: Ja. Kjempeartig og, altså, unik regel vil jeg si ja. Til nå. Ja. Jeg har jo gjort en ny oppføring på min to-do-list for vi har jo flyttet inn I et nytt hus her I NRK. Ja. Og da det jo litt greit å vite hvor doene ligger
0: ja.
1: Og nå fant jeg to do
0: du fant dem ja.
1: Ja,
0: de var ganske nært var det ikke?
1: Ja, så rett inn på to-do-lista mi
2: jeg ble påmynt en annen leveregel jeg har det jo ikke et av gul snø men minken skriver Hørte en gang Jeg spiser gul snø, det kan være pils
3: Hei, det Trude
2: Fantastic
1: Wow
2: Hei, Trude, for en fantastisk innsats
3: Ja, ikke sant, ja
2: Du satt og ventet på telefonen du nå
3: Nettopp kommer ut ifra en nydelig kafé I Harstad en kompis har inntatt en ja, nu sitter jeg I bil altså.
2: Ja. Ja, så du hva du har inntatt
3: vi inntok en liten kalendsnøring, det vil si at vi prøver jo å lure han til oss I smug, vet du
2: ja.
0: Det sånn at ingen skal vite om det
3: Ja, vel kanskje en aning overvektig, det må vi kanskje innrømme. Det vet sikkert produsenten når han ser hva han ønsker at det skjorte større
0: seg. Oh, ja, for du har meldt inn det selvfølgelig. Ja.
1: Det høres ut som dere har et trivel. Dette et fast lag som nyter kanelsnøret?
3: Ja, vi er to stykker som bruker å lure oss av gårde, vet du. Og så lurer vi oss en gang I måneden til en kanelsnurring delt I to.
1: Ja, fantastisk.
3: Men du skjønner, ja, og så vet jeg at hun bor I Lammet, hun på trening nå, så hører hun heldigvis ikke det her.
2: Hun på trening.
3: Og så går det nå ut ifra at I kjenningene så hører dere at de ja, full diskresjon.
0: Ja.
1: Alle I Harstad, dette blir mellom oss.
3: Ja.
1: Og livet bra I Harstad I dag?
3: Livet veldig bra I Harstad. Han har gitt seg litt rann med dette regnet, og sola skiner litt rann, og vi jo faktisk på to siffra temperatur, selv om det akkurat 10 grader.
2: Ja.
3: Ok.
2: Ja, den tar vi. Sånn
3: Det er godt å være menneske I Harstad, det kan jeg love deg.
2: Dette kommer til å gjøre noe med tilflyttinga til Harstad, tror jeg, Pål, som kanskje også folk kaller det da på fritida.
3: Ja. Nei, men hva er det jeg hadde med at jeg var meldt meg på det her? Jeg svarer jo til alle ukjente andre om helt trudet, vet du.
2: Ja, det gjør det. Ja, så bra.
3: Ja.
2: En god... Hva reagerer de med da, Paul?
3: Ja, nu det sånn at det noen av de her som kjenner meg, så sier jeg, ene karen han sa med en gang, nei, så store t-skjorter, det har ikke vi, så du skal bare glemme det der.
2: Ja, men jeg kan si det, Paul. Jeg tror faktisk oss har så stor t-skjorte som du beskriver her. Men ta og dobbeltsjekk med produsent Eli Bergman og hel linja når oss sier ha det bra, og så dobbeltsjekk oss det der.
3: Nei, men det var jo koselig å treffe på første forsøk her. Jeg er jo søkt fornøyd.
0: Ja, så bra. Oi. Har du store planer resten av dagen da?
3: Ja, men det kan jeg ikke fortelle på radio, for jeg har altså rotet det til med noen billetter på Kulturhuset som, jeg var jo ikke klar over at omtrent halve og velsatte september måned var gått. Så nå skal jeg ned og rydde opp vi några biljetter som jag har köpt till en föreställning som faktiskt gick i helgen som var.
0: Men då drev jag med
3: siljefiske på fritidsboligen, så då var hela huvudet. Hulen var blockerad.
0: Sånt skjer. Ja, men du var lycka till med det, Trude Paul. Och så bra jobba.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Ha en fin dag du.
1: Tack ska du ha.
3: Det är till dokker och tack för ett fantastiskt program.
1: Tack ha det bra.
4: Har du lyst på en landsmöte t-skjorte? Send melding till landsmöte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: som ingen andre vil ha en vær sjæl. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koka, flakk.
1: Det er ikke greit. Kan ikke synge sånn i 2026 lenger, Øystein Sunde, bare så det klart. Det var kjekt å ha hvis vi i den kategorien. Kvarteret over to kan vi høre med vår fine meteorolog, Espen Bisset Granan. Har du det bra i dag?
2: Ja, jeg må si det. Solrikt og fint. Det hjelper stemningen, det.
1: Ja. Ja, litt deilig varmt vær. Det kjekt å ha det også. Bare høre kort her. Vi snakket innledningsvis om det varmere nå for årstiden det pleier å være.
2: Ja, absolutt. Jeg ser og siste 30 dager på Yr, så ser vi at det siste uka vel, så har vi ligget over normalen i Drammen. Og det vil nok fortsette med neste, ja, det meste uka også egentlig.
1: Ja, la oss ta, hva skal vi si, litt om dagen i dag, og i hvert fall morgendagen da. Hvordan fortsetter dette, Espen?
2: Ja, i dag det jo solrikt og fint, og temperaturen begynner å bli behagelig også. Så jeg drar med en bærskog, har klart å komme seg på 19 grader, ja. Det jo ganske behagelig. Ellers, ja, Jan Gullsvik 18 grader, Nesbyen 17, så det jo godt og varmt mange steder i Buskerud nå. Og ja, det skjer ikke så mye resten av dagen egentlig. Fortsatt klarvær og opphold, så etter hvert så blir det jo klarvær til natten også, da vil jo temperaturen falle en del.
1: Så det blir ålreit i morgen også, det du sier, med tanke på bekledning?
2: Ja, jeg tror nok det blir greit i morgen også. Litt mer skyer kanskje, og jeg vil at temperaturen går litt ned, så jeg tror ikke vi klarer 18 og 19 i morgen akkurat, men fortsatt sånn 16-17 mange steder da. En del sånn småsur vind i dag ser mange steder, men den vil nok minke utover dagen, og i morgen så blir det mer søndagvind.
1: Ja, søndagvind forbinder jeg med noe positivt, Espen, så da tar vi med oss det om ikke annet. Tusen takk skal du ha, så får du en fin ettermiddag videre på kontoret.
2: Ligeså.
1: Så skal vi ta med oss Raga Rockers nå. Det blir Det søte liv, før du skal føre at antall unge i Norge som oppgir at de røyker av og til har økt de siste årene.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: Har du lyst til å prøve deg på artistene her, Elise?
1: Ja, det første er jo en av mine favoritter, faktisk. Ja, det var det, Keen.
0: Ja.
1: Ja. Og også var nummer to, skal vi se, det var Alf Prøysen, ja.
2: Yes. God gamle.
1: Jeg har ikke skrivet det opp, sånn her, så da.
2: Neida, M.
1: Jeg vet her på husken. Og så siste, det var ja. Hun hadde jo...
0: Mariah Carey. Hadde,
1: ja, ja. Det var jo det. Men neste kunne jeg ikke.
2: Ja, det var... Ja, men hjelp meg da. Jeg har ikke fasiten foran meg.
0: Ja, men det må du da ha, for jeg husker jo ikke alle disse klippene i hodet. Så...
2: Europe, Carey.
0: Europe,
2: Carey, ja. Også, ja, nummer fem.
1: Ja, for det var ikke en... Ja.
2: Ja,
1: og så nummer fem, det var vel Rabi.
2: Ja.
1: Og så var det vel Astres.
0: Ja,
2: da kom vi frem til ordet...
1: Kamera.
2: Kamera.
0: Yes. Helt riktig. Ja da, men der satt den. Du full pott. Gratulerer med noen skrapelodd. Elise, hyggelig å snakke med deg. Og så får du gå og børste hunden igjen, for du har sikkert begynt å røyte mye mer siden du børste den tidligere i dag.
1: Ja, det ligger allerede hundehår på gulvet.

0: litt sånn småskummel avslutning på Mettesons låt Water.
1: Og vi snakker jo om deres forhold til hilsing, både I skogen og utenfor. Der kan du sende inn I NRK radioappen. Og her har vi fått inn en fra Ola. Han sier, en hilsen mer enn en hilsen. Det kan være starten på en god samtale, kanskje et vennskap. Hvis den jeg hilser på møter blikket mitt og eller stanser, det en mulighet man ikke bør la gå fra seg.
0: Det jo helt sant.
1: Ja.
0: En fremmed en venn du ikke har blitt kjent med enda, og kanskje du blir kjent med en I skogen.
1: Ja, og det så gøy det, når du bare møter nye mennesker og de forteller deg masse artig.
0: Men så det noe I det Kari skriver også. Jeg hilser på absolutt alle I skogen, skriver Kari, men hvis jeg begynte å hilse på alle på min vei gjennom Moss sentrum, så tror jeg folk hadde blitt bekymret for meg.
1: Ja, det jo sant det.
0: Det noe med vane å gjøre også, altså noe man, ute I skogen, ja, selvfølgelig, der har man et felles prosjekt, men gjennom byen så man som regel bare på vei fra og til et sted. Og skal du da hilse på alle? Jeg prøver, men jeg skjønner hva Kari mener.
1: Ja, Ivar Morten, han var postbud I begynnelsen, og etter hans 38-årige karriere ønsket han at alle han pratet med på sin rute avsluttet samtalen med ha en fin dag.
0: Ja.
1: Det så koselig.
0: Det veldig hyggelig. Ha en fin dag da.
1: Ha fin.
0: Ja.
1: Man burde bare si det.
0: Burde det. Thomas skriver det rare jo at hvis du møter en person på en skogsti, ja da sier du hei, men hvis du møter 40 mennesker på samme stien, da sier du ikke hei. Så det finnes tydeligvis en hemmelig grense der.
1: Oi.
0: Det antallet mennesker I tillegg til hvor du som bestemmer hvorvidt du hilser.
1: Åh, det har jeg ikke tenkt på før, men det kan jo være litt sant.
0: Ja.
1: Det blir jo veldig ubeleilig hvis man kan stoppe opp en etter en og si hei, hei, hei.
0: Anne tror det handler om at man føler at man deler en opplevelse I skogen. Litt sånn, jassa, du her ute du også. I byen så deler man jo bare køen på fortøvet, skriver Anne.
1: Ja, og stresse.
0: Ja.
1: Merete sier, jeg hilser I skogen, og man hilser jo alltid på sjøen som du vet, Håse.
0: Ja, Merete, det sant.
1: Så det sjøen og der skal man hilse på hverandre.
0: Jeg synes det veldig hyggelig,
1: ja.
0: Men det jo enkelte som ikke hilser, og så det også en sånn uting, ikke blant alle, men blant noen, på kryss av type fartøy du har. Ja, altså, har du motorbåt, så hilser du ikke på seilere, og har du seilbåt, så hilser du ikke på motorbåter, og det gjelder heldigvis færre og færre, men det har vært en sånn greie rundt det.
1: Oi, men ja. Det må vi slutte med.
0: Det må vi slutte med, definitivt. Geir skriver, på fjellet hilser jeg på alle, I skogen nesten alle, på bygda noen, I Oslo sentrum ingen. Det tydeligvis antall mennesker per kvadratmeter som bestemmer høfligheten min.
1: Oi, ja.
0: Ja, det kan jo virke sånn da.
1: Det gir jo mening det. Og Arne sier, I skogen hilser vi, på fjellet hilser vi, på sjøen hilser vi, I trafikken gir vi fingeren.
0: Det bør vi også unngå altså. Men Monica skriver Jeg prøvde å hilse på folk da jeg gikk til jobb I sentrum en morgen Etter 5 minutter følte jeg meg som en lokalpolitiker I valgkamp Og det var bare hun da
1: Men tanken god
0: Den god, hold den tanken Og skriv gjerne til oss I appen NRK Radio

0: Klipp til gutter blir veldig, ja du sier streng politimann, jeg, det altså, her et ord, her kommer det et ord som man egentlig burde være veldig glad i, og som egentlig positivt, men som får litt sånn negative undertoner. Mammadalt.
1: Ja.
0: Ja, ja, det er et ord jeg sjelden bruker, det er lenge siden nå, mammadalt. Men det er altså en som dilter og dalter etter mamma, mm. og det er jo egentlig veldig hyggelig. Mamma er jo det viktigste mennesket i verden, i universet, for både gutter og jenter. Men mammadalter, da er det sånn veldig, veldig skikkelig på håret oppe i hodet mitt.
1: Ja, ok.
0: Ja, og det liker jeg ikke så godt.
1: Nei, du vil ikke se ut som en sånn.
0: Nei.
1: Nei. Lurer du på hva du da skal si til frisøren?
0: Ja.
1: Ja. Jeg tenker, jeg har jo aldri prøvd å klippe meg sånn kort som du kanskje skal.
0: Nei.
1: Men jeg ville kanskje prøvd å sagt sånn, hei, begynne med det. Begynne å si, du, jeg har veldig lyst til at det skal se ut som at håret mitt har grodd en uke etter at det ble klippt.
0: Jeg kan ikke heller bare si, hei du, vet du hvem Brad Pitt er?
1: Ja.
0: Og så
1: gjør man som han.
0: Ja.
1: Ja.
0: For han ser aldri sånn veldig strigla og ny ut.
1: Nei, er ikke det noe med den der millimeteren de kjører da?
0: Oh, ja.
1: Ja, for det er noe sånn, ta 5 mm, ta 8 mm, jeg aner ikke, men jeg har bare hørt noen si det.
0: På søvesaksa?
1: Ja, eller den barbersaken.
0: Ja. Ok, ja. Nei, men det kan bli kaos det her, jeg gleder meg litt.
1: Jeg er veldig spent på å se hvordan det blir, men du blir sikkert helt nydelig, vet du.
0: Åh, du er alt for snill mot meg. Nei, men alvorlig talt, jeg skal få ordning på dette, men jeg må finne en sånn... På sånn kunstig intelligens så er det jo veldig viktig nå hvordan man stiller spørsmålet, altså denne prompten.
1: Mm-hmm.
0: Og det skulle vært et sånt oppslagsverk med sånne som man kunne ta med til frisøren.
1: Ja.
0: For å få det akkurat som man vil.
1: Så prøv å vise et bilde, du. Det pleier jeg å gjøre når jeg drar til frisøren.
0: Ja, Brad Pitt.
1: Ja, ta med deg han Brad.
0: Jeg lurer på hvordan hun kommer til å se på meg da. Og snakke om meg i lunsjen etterpå.

Kari Bremnes med Edunor. Den kan du også høre mer om i en ny podcast som heter Spor, som du finner i appen NRK Radio. Jeg skal spille en låt med Midge Ure. Jeg synes at han har, altså historien har ikke vært snill mot Midge Ure. Hvis du ikke vet hvem det er, så er det altså han fra Ultravox. Og han fortjener litt mer ære enn han har blitt gitt, synes jeg, for han har blitt overskygget av Bob Geldof. Geldof har jo fått æren for Do They Know It's Christmas og

Det var Earth, Wind and Fire med September. Fortsatt aktiv Earth, Wind and Fire. De skal ha en såkalt residency, som det heter, I Las Vegas om ikke så lenge, og spille en bråta med konserter der. Nå det Dagny sin tur. Her har vi hun med C'est la vie.

0: Enya. Orinoco Flow heter denne låten. Da kaller vi opp vår gode venn Jonas, som skal ta over på luftet her om drøye 10 minutter.
1: Mm-hmm.
0: Og i dag, den beste turen du har vært på.
1: Ja, jeg tenkte på den vi hørte på Enya nå, da, så da, siden jeg Sail Away, så ja. Tenkte jeg kanskje det, at det musikkgudene som har gitt oss denne muligheten. Da.
0: Ja, ikke sant. Hvis det har vært en seiltur.
1: Mm, ja, mm. Ja. Det finnes jo mange typer, det er det som blir spennende nå da, frem mot midnatt, det er om folk har vært, hvilke type turer du har vært på, og om det er liksom en sånn stor langveistur, eller en tur i skogen, eller...
0: Eller bare... har du vært på bærtur?
1: Ja, ja. Men på bærtur har faktisk vært tema tidligere.
0: Ja, det har det. Både bokstavlig og billig.
1: Ja, ja. Ja, nettopp, så bærturen, den kan vi ikke ta i dag.
0: Nei, ok. Men ellers så er det da ferieturer og whatever det måtte være.
1: Ja, jeg tenker det prøver å grave i da, når man har vært på den beste turen, hvor man dro selvfølgelig, og hva det var som gjorde det til den beste turen.
0: En god Hellas, en god gresk strand, det er jo en innertier alltid.
1: Er det den du velger selv?
0: Ja, det må kanskje det, ja, det, jeg vet ikke. Ja, jo, med maten, og, det er bra det.
1: Ja, jeg er helt enig. Ja, ja. Nei, men du kan få lov til å tenke litt på det til litt over tid, da, så kan du eventuelt sende inn en ny melding hvis du kommer på en spesiell tur.
0: Som vanlig sender inn anonymt.
1: Ja.
0: Lykke til, Jonas.
1: Takk.

Australia var en sånn sånn bobilnasjon, men da må man jo kanskje man må finne bobilen der da. Man kommer seg dit det en båt. Og nå har vi kommet til det tidspunktet i sendingen når jeg her på Hamar hvor alarmen går, for det gjør den her på distriktskontoret. Liker ikke at det sending så sent. Så jeg må gå og skru av alarmen mens du som hører på sender en melding. Jeg rekker et par til før kvelden omme.

Ace of Base, ja, en av svenskenes store grupper da I sin tid, var på 90-tallet de herja. Don't turn around, og før det var det Alexander Wallmann og Agnes Stock. 5 minutter sang de. Alle punkeres gudmor, hadde jeg sagt om damen som kan feire bursdag I dag. Og det må jo være en rocka dame. Men hvem det? Jeg kan antyde såpass at hun elsker rock'n'roll.